0: na lol kep ko xamne nak njang mi yitel na la meun nga jokk ak ñoom ci numéro yi njang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la sa diiné ba nga xam ko ba nga mën ko lire ñu jokko ak ñun jokko ak institut bi ci numéro yi 78 519 49 80 76 360 54 12. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allo Dakar.com.